Ieri da s-ar tutea în țaină. Gung plec, ieri da s-ar tutea în țaină. Țer țaină.

0: kez.
1: Ieri da s-ar tutian țaină.
2: Pari lui ser polorin, ieri da s-ar tutian țaină.
0: Good morning.
1: Pari lui ses, ieri da s-ar tutian țaină.

0: Duzând ne simse în samar, nu era zes, era iscagar.
1: Ieri da sartu pian țaină.